0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se. Radiogodis.

0: sommar. Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och nyheterna börjar med att minst 620 drönare har skickats mot Moskva under natten. Detta enligt borgmästaren Sergej Sobyanin. Ukraina uppges har genomfört drönarangreppen i omgångar under natten och morgonen. Det här rapporterar Kiev Independent. Tre personer är gripna efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av dem är omhändertagna och de är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus. Skadeläget är oklart och brottsrubriceringen är försök till mord.
12: Ja, men vi har tre stycken frihetsberövade av oss, varav två utav dem är 14 år.
11: Till sist kan vi berätta att Centerpartiet hade landat på 8% om det vore val idag. Det här visar nya siffror från SVTs väljarbarometer. Undersökningen visar att skillnaden mellan blocken är oförändrad. Enligt siffrorna hamnar Tidepartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det lågtrycksbetonande vädret med regn och skurar fortsätter i norr. I resten av landet varierar molnigheten och solen kan visa sig en del på sina håll. Det går dock inte att utesluta lokala skurar. Ja, i den södra delen av landet kan man under dagen förvänta sig ganska normala sommartemperaturer för årstiden. Runt 20 grader i både Götaland och Svealand. Medan det i den norra delen blir lite mer blygsamma temperaturer får man väl säga. 10 till, ja, kanske 12-13 grader. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Du har checkat in på radiogodis.se, sajten där du hör och ser det bästa ifrån 80-talet. David Lyning heter jag och ska bjuda på lite bra musik här framöver. Vi börjar med Paul Vaktor, Magne Furuholmen och Mårten Harket. Det handlar förstås om Aha här i You Are The One.

En musikalisk resa med destination 80-talet. Radiogodis.se med Phil Collins ifrån No Jacket Required-plattan. Låten heter Susudio och innan det så hörde vi alltså Aha med You Are The One. Vi fortsätter med giganter får man väl säga ifrån 80-talet. George Michael, som vi känner som leadsångare i gruppen Wham. Aretha Franklin, ja hon har ju varit superstjärna i ett antal decennier. Och 1988 gjorde de gemensam sak och gav ut singeln I Know You Were Waiting For Me.

Knappa in radiogodis.se på din dator och insup den 80-talistiska andan och atmosfären. Och softa och ta det lugnt, precis som Johan Kinde här gjorde. Fast han valde istället sitt lilla paradis som han kallar Valona. Innan det så hörde vi George Michael och Aretha Franklin. I know you were waiting for me. Och vi kör vidare. Här med en dam som gick från ingenstans till att vara en av de absolut största artisterna i Europa år 1985. För att då hon slog igenom med dunderbrak med sin debutsingel I'll Never Be Maria Magdalena. Här är Sandra Lauer.

Radiogodis.se, det är där du får 80-talets alla olika musikstilar. Först lite tysk europop med Sandra, I'll Never Be Maria Magdalena. Och så lite latinamerikansk eller amerikansk latinopop med Miami Sound Machine och förstås Gloria Estefan. Vi hörde henne i 1, 2, 3. Nästa herre har nog inte haft det så lätt eftersom han ska bära oket av en far som tillhört världens största grupp, kan man nog säga. Det handlar om Julian Lennon som gav ut skivan Velocity, och där fanns den här låten med, Too Late for Goodbyes.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Ljudklipp, filmklipp, ja, allting som hör 80-talet till, det hittar du på radiogodis.se. Australiensiska Relife hörde vi här med låten Send Me An Angel. Och innan det var det alltså Julian Lennon, Too Late For Goodbye. 1983 så var Duran Duran det band som kanske mest av allt vann tjejernas gunst, åtminstone i England. Men just 83 så fick de konkurrens faktiskt av ett par herrar ifrån London som gick under gruppnamnet Kaja Goo Goo. Det är lite lustiga i sammanhanget är att deras debutskiva producerades av Nick Rhodes, som ju var keyboardspelare i Duran Duran. Och det var han som såg till att de fick en av 1983 års stora hits. Här är låten 2.

Klar 80-tals garanti, det har du här på radiogodis.se. När Pet Shop Boys slog igenom med den här låten Western Girls så skulle man ju knappast tro att bandet sen skulle vara en riktig maktfaktor inom musikbranschen bra många år efter det. Men så var fallet i alla fall. Och innan det så var det ju Kaja Gugu med låten Too Shy. Jag heter David Lyning, jag kanske får anledning att återkomma. Ni har definitivt anledning att återkomma, för radiogodis.se finns alltid här med det bästa och det mesta ifrån 80-talet. Vi avslutar här, eller jag avslutar här med Agneta Fältskog, som ju fick en jättehit med den här 1983. För hela sommaren så gick vi och sjöng på den här låten, The Heat Is On. Ha det bra!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Jonas och inte bara står där borta. Har du din gitarr, vår gud? Stäng av. Okej, okay, då käkar jag upp sladden. Din fan. Och så, aj, fan, vad är strömmen här? Aj. Här fick du. Nu ska jag gå hem här.
1: Ciao amici, buonasera a tutti. Benvenuti al Lido SWG. Stasera un microfono grande NINO che vi presenta il nuovo Italo Dance Mix. E adesso

8 7 6 5 4

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
15: Färskbakat med kärlek.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och nyheterna börjar med att minst 620 drönare har skickats mot Moskva under natten. Detta enligt borgmästaren Sergej Sobyanin. Ukraina uppges ha genomfört drönarangreppen i omgångar under natten och morgonen. Det här rapporterar Kiev Independent. Tre personer är gripna efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av dem är omhändertagna och de är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus. Skadeläget är oklart och brottsrubriceringen är försök till mord.
18: Ja, men vi har tre stycken frihetsberövade av oss, varav två av dem är 14 år.
17: Till sist kan vi berätta att Centerpartiet hade landat på 8% om det vore val idag. Det här visar nya siffror från SVTs väljarbarometer. Undersökningen visar att skillnaden mellan blocken är oförändrad. Enligt siffrorna hamnar Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det lågtrycksbetonande vädret med regn och skurar fortsätter i norr. I resten av landet varierar molnigheten och solen kan visa sig en del på sina håll. Det går dock inte att utesluta lokala skurar. Ja, i den södra delen av landet kan man under dagen förvänta sig ganska normala sommartemperaturer för årstiden. Runt 20 grader i både Götaland och Svealand. Medan det i den norra delen blir lite mer blygsamma temperaturer får man väl säga. 10 till, ja, kanske 12-13 grader. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Hos Biltema.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
5: Va?
9: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska svara eller ska inte svara?
5: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och nyheterna börjar med att minst 620 drönare har skickats mot Moskva under natten. Detta enligt borgmästaren Sergej Sobyanin. Ukraina uppges ha genomfört drönarangreppen i omgångar under natten och morgonen. Det här rapporterar Kiev Independent. Tre personer är gripna efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av dem är omhändertagna och de är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus. Skadeläget är oklart och brottsrubriceringen är försök till mord.
12: Ja, men vi har tre stycken frihetsberövade av oss. Varav två av dem är 14 år.
11: Till sist kan vi berätta att Centerpartiet hade landat på 8% om det vore val idag. Det här visar nya siffror från SVTs väljarbarometer. Undersökningen visar att skillnaden mellan blocken är oförändrad. Enligt siffrorna hamnar Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det lågtrycksbetonande vädret med regn och skurar fortsätter i norr. I resten av landet varierar molnigheten och solen kan visa sig en del på sina håll. Det går dock inte att utesluta lokala skurar. Ja, i den södra delen av landet kan man under dagen förvänta sig ganska normala sommartemperaturer för årstiden. Runt 20 grader i både Götaland och Svealand. Medan det i den norra delen blir lite mer blygsamma temperaturer får man väl säga. 10 till, ja, kanske 12-13 grader. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Radiogodis.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunchstill mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Färskbakat med kärlek.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Och nyheterna börjar med att minst 620 drönare har skickats mot Moskva under natten. Detta enligt borgmästaren Sergej Sobyanin. Ukraina uppges har genomfört drönarangreppen i omgångar under natten och morgonen. Det här rapporterar Kiev Independent. Tre personer är gripna efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av dem är omhändertagna och de är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus. Skadeläget är oklart och brottsrubriceringen är försök till mord.
17: Ja, men vi har tre stycken frihetsberövade av oss. Varav två utav dem är 14 år.
16: Till sist kan vi berätta att Centerpartiet hade landat på 8% om det vore val idag. Det här visar nya siffror från SVTs väljarbarometer. Undersökningen visar att skillnaden mellan blocken är oförändrad. Enligt siffrorna hamnar Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det lågtrycksbetonande vädret med regn och skurar fortsätter i norr. I resten av landet varierar molnigheten och solen kan visa sig en del på sina håll. Det går dock inte att utesluta lokala skurar. Ja, i den södra delen av landet kan man under dagen förvänta sig ganska normala sommartemperaturer för årstiden. Runt 20 grader i både Götaland och Svealand. Medan det i den norra delen blir lite mer blygsamma temperaturer får man väl säga. 10 till, ja, kanske 12-13 grader. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej där och välkomna till Evergreens. Här lyssnar vi på ljudet av grusade popstjärnedrömmar. Framför mig ligger 11 miljoner singlar som andas den där förhoppningen om det stora genombrottet, men som kommer

1980. Och detta var den första, Staying With It. Trots det snärtiga och hitiga soundet så floppade den här singeln, men själva låten fick sedan en andra chans med countryrockbandet Firefall, där den lyckades bättre, i alla fall i USA. Om ni som jag kunde höra lite Paul McCartney i Tonys sätt att sjunga, så är ni rätt ute. Han har nämligen efter det här karriärförsöket i huvudsak livnärt sig på att vara just Paul McCartney i ett antal tributeband till Beatles genom åren. Vi stannar i USA. Här är en tjej som heter Regina.

ska välja ut en ljudbild till New York från mitten av 80-talet så hamnar nog detta ganska nära målet skulle jag tro. Det var många artister som ville rida på Madonnas framgångar och en av dem hette Regina Richards. Och så är det också Madonnas låtskrivarpar Stephen Bray som har skrivit den här låten Baby Love. Där sångerskan kallade sig kort och gott för Regina. 1986 kom den ut. Orgelslingan i Procol Harum's A White Shade of Pale känner vi alla till. Mannen som spelar den, bandets keyboardist Matthew Fisher, gjorde även ett par försök att nå ut som soloartist. Ömsint balladpop i kölvattnet efter Bread och Christopher Cross här i Can't You Feel My Love?

skrivit den legendariska orgelslingan i bandets stora hit White or Shade of Pale från 1967. I väntan på det så hann han bland annat ut den här skivan i eget namn, Can't You Feel My Love från 1980 med Matthew Fisher. Big sommarpop nu. London-gänget November 1 siktade säkert på en sommarhit 1988 när de i maj

Strand och med producent till Tionstock och Itken Waterman som har suttit bakom rattarna här. Och visst kan man skönja lite av deras legendariska sound där på singeln Someone Special med bandet November One från 1988. Zarathustra heter ett tyskt band med rötter i 70-talets progressiva rock. Under 80-talet lockades de allt mer att lyckas på listorna och gjorde sitt mest seriösa försök 1988 i att nå en internationell publik. Så man kortade ner bandnamnet till Zara, bytte språk till engelska för att bli ett slags tyskt supertramp, kan man säga. Här på singeln.

Finlayson, en skotsk sångare och låtskrivare med en röst som påminner om Chris Rea, eller svenska Lasse Tenander kanske. 1984 gjorde han ett försök att nå ut till en större publik med singeln On the Air Tonight.

Air Tonight, ja. En ballad som kanske för tankarna till Sydeuropa, men som är skriven och framför av skotske sångaren Willie Finlayson. 1984 kom den här singeln ut. Och efter det här kommersiella försöket återgick Willie till sitt ursprungs gitarrbaserade singer-songwriter-sound och är faktiskt aktiv än idag hemma i Skottland. Och vi ska stanna där, i Skottland alltså. För från Glasgow kom nämligen Jamie Ray, en 17-årig kille från musikalfamilj som fick chansen att porträttera den osäkra tonåringen här på sin debutsingel She's the One.

heter det, She's the One med Jamie Ray från 1984. En ung skotte som gjorde den här singeln och ytterligare en som skivartist innan han satsade på ett liv på musikalscenen istället. China Doll var en duo från Birmingham som bestod av sångerskan Faye Goodman och instrumentalisten Mark Wolski. 1983 släppte de en singel som då hämtat en inspiration från såväl Kate Bush som Anika. Här är Turkish Delight.

fanns det där bandet. Året var 1983 och låten heter Turkish Delight. Satsningarna på svenska popband från glesbygden haglade i början av 80-talet. Vi hörde ju till exempel Paul Ritz and the Piccolos i förra programmet. Gänget på nästa skiva heter Roger and the Biceps. Kom från Sölvesborg och leddes av två bröder som heter Roy och Roger. Debutsingen kom 1982.

Vi två tillsammans. Roger Bogren heter sångaren som fick hjälp av lite oväntat dragspel mot slutet. Skivbolaget var så säkra på att detta skulle bli en hit att de valde att trycka sommarens brotta hit direkt på omslaget när skivan kom ut 1982. När hitten uteblev så testade man dessutom att ge ut låten i en ny version nästa sommar, 1983. Men inte heller den fick fart, så det blev bara ett enda album för det här Sölvesborgsbandet, Roger and the Biceps. Artisten på en kontinental diskoplatta har namnet Jimmy McFoy, har man all anledning att tro att namnet är taget. Och ja visst, Antoine van Baddel heter belgaren som gjorde några singlar som Jimmy McFoy. Taktfast Europop som sneglade lite åt tyska band i genren som Modern Talking och Bad Boys Blue här i High Girl.

spelare som Jimmy McFoy lämnade belgaren Antoine van Baarle rampljuset för att istället bli en av Europopens mest använda röster i det anonyma. High Girl heter den här singeln från 1985. Samtidigt som svenska topplistor invaderades av mestadels engelska band i mitten av 80-talet så stannade musiklivet såklart inte upp i USA. Trots att många band var storstjärnor och listhoppare hem i hemlandet hade de svårt att ens bli spelade på radio här i Sverige. Ett sånt band var Los Angeles-gänget The Motels, som var stora MTV-favoriter. Bandets sångerska Martha Davis bestämde sig 1987 för att göra solokarriär och då

Davis där, ja. En gång rösten i amerikanska radiofavoriterna The Models. Här var hennes solosingel Don't Tell Me The Time från 1987. Vi fortsätter med fler tjejer. I kölvattnet efter Sheena Easton och The Nolans sökte upp många pigga engelska tjejer med ett ben i 60-talet. En annan heter Sharon Benson och här

1981 kom den där Get It Over With med brittiska Sharon Benson. Och det där får bli det sista från Evergreens idag. Men tack och hej och på återseende.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
1: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning. Och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag. Och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Trevlig sommar önskar radiogodis.se. Radiogodis.